žmuri, pa na sobstvenom platnu u glavi pomeše sivu i zlatnu lagano.